troška sve okolo, ali ono što je najvažnije, nema nikakvih, nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo da...